0: bỏ chôn tích chân cho mùi thằng đó.
1: Chân ra là ớt tầm bay nên sẽ rớt vô tầm kia.

0: chà chân dương à, đặt đam via tục ấy bút tập mới luôn đẹp bóng ôn à giờ trọ via nó khăn ông kéo rửa khăn ông đóp xem rập nâng đặt class C chà chân dương tục via bút chà dương khơi tha sẽ để được bao nhiêu người bàn bút hơi về lần bộ bút mình tích chân nhầm tu bộ bút chánh chúng khơi ra bút khăn mình đến chà về việc bút hơi chấm dương ai bật lên bán chà tức sinh đại riêng rồi bao nhiêu ban rồi chia cao sách chà khi em sinh khơi ta luôn đẹp bằng ôn tọc nia ban thơ vía nó tam cây hạt than rồi bằng ôn tọc nia nằm bay nâng tô tô tiền tặng tọc nia phòng đấy chà chân nằm bên này cầm thì rồi bao nhiêu ban trên mặt là tìm job xong ở côn xem cả tôi xin à xong ở
1: chúng mình xong và recreate khai bờ sát khi em sáy yên ai chụp chôm khi này thiết nơi khai này những sắc xa bị mặt thai chụp buộc một paper ram khổ môi đầu khổ đập bay yên miền rừng bị xe bị sư ban bị bờ đôi ông bị sáy trong khay những buộc Christian trên nét rừng chậm bị sư yên mạo tại muốn những chấp đam xâm châu rum atitan chụp mồi khi A prayer bồ bề đá, yêu ôp con prayer thay ní. Trong bàn chui bertiêm bờ, ao yên miền rừng bướm đói, chỉ rừng đó là ó. Xem rạp chui yên yul ông thì smai trong cày, muốn pray sư yên mà nâng away yên, chỉ nét chui trung. Thời khát phơ riêng rồi thay, xem rạp riệp chom, từ tu pray sư, bề trung yên mà wing. Som kong nơi chung mùi yên khiom, som ai prae vịt niêm bar sát thua kru rô bọc yên. Thu bình khum som ane tình á, khanong niêm prae yisu. Amen. Prae yisu, bà nì yê, nơi khanong mặt thai chung phục mọc phai buôn, om bì ở wê thơ khát lang, nơi xa mai chung khai, muôn prae yisu yung mọc wên. Nâng bìu yên cho mặt thai chung phục mọc phai pram, yên miền rừng bìa bà đôi bài rừng chui ao yên yul ông bì xa mai nô nâng ông bì ở quầy bì sư thua bìa trung yên mạo vinh tại thay ní yên mơ rừng ông bì srei brumachare đọc nè bà miền bìa kông bì xong bác thờ mà thay chung phúc mạc bài pram nâng yên chấp bà đàm an bì khô mối nâng yên an rà hốt đô khô đọc bài Khi nó có sự thân xua, nâng bàn đối chìa srei promachare đọc nẹt. Đào yọc chung kiêng riêng khuôn, chênh tờ tự tu bà đầy thamang thamay. Khi nông bụt niêng thành nó, miên pram nẹt, miên gầm nật, hai pram nẹt lăng ngông. Niêng lăng ngông thành nó, kê yọc chung kiêng tờ, tại mân bàn yọc bình chìa chọc nâng khuôn, phong tê. Ai bút niêng miên cầm nết vinh. Kê bàn yốt tên chung kiếng. Hai nâng bình đắc nông đọc tờ chì mùi phong. Tại đai bùa bà đầy cổ mạc bệnh. Bàn chìa niêng tên nô. Ngất ngồi. Hai đếch lụt tờ. Lết đò cân đào ạc rạt. Sraap tài lưu sơ xâm rệch thà. Này, bà đây mạc hai, châu chênh tơ tự tu cho. Srei Brahmachare, tên lại có Phnhẹt lạng, riếp trong khiến, riêng rô khuôn. Ai bút niêng đà là ngôn, ghi nì dây tơ bút niêng miền cầm nết. Thà, xóm chạch bình mạc ao yên phong, bùa trong khiến yên trong rô lướt hai. Tại bụt niêng miên gầm nứt chlào ít lãng thà. Tê, krein kmien lâm môm tò yên. Hai nâng niêng rơ khnìa phong. Sơ tơ, ptê lụt bình tinh xâm rạp khluôn vinh tơ. Tại kâm phong tàu, niêng tinh nô tơ tinh. Bà đây có mạc đò. Hai bụt niêng đào bàn bòm rong chi sạch. Có cho tới khăn riêng ca ជាមួយគ្នារួចគេបាត់ទ្វារអានាងព្រហ្មចារីទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរើគ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេដូច្នេះចូលចាំយាមចុះតបិតអ្នករើគ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដល់កូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេរឿងនេះនិយាយអំពីមនុស្សជួប្រយសុចិត្តយាមមកវិញហើយហេតុអ្វីខ្ញុំថាគេជាអ្នកជួពីព្រោះគេជាអ្នកព្រហ្មចារីគេបរិសុទ្ធហើយដោយសារគេជួប្រយសុជាព្រះសង្ឃព្រះយេស៊ូវសកតសម្រាប់អំពើបាបរបស់គេនិងព្រះយេស៊ូវលាងបាបរបស់គេហើយគេរៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ជួបព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងឃើញ5នាក់ល្ងង់ហេតុអ្វីគេល្ងង់ពីព្រោះគេរៀបចំប៉ុន្តែគេអត់រៀបចំសម្រាប់ចាំយូរនៅពេលយើងកើតអំពីនេះពួកគេជាអ្នកជឿព្រះពួកគេជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកវិញហើយសម្រាប់នោមព្រះជារីរបស់ព្រះទៅស្ថានសួគ៌នឹងនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែគេមានជំគៀងគេមានប្រេងខ្លះក្នុងជង្គៀងជង្គៀងគេភ្លឺប៉ុន្តែចិត្តរលត់នឹងគេអត់មានប្រេងថែមក្នុងព្រះគម្ពីរប្រេងជាមិត្តសន្យាអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូយើងឃើញពួកគេគេមានការដំណេកដំណងល្អជាមួយព្រះប៉ុន្តែដោយសារគេចាំព្រះយេស៊ូវយូរគេអាយការដំណេកដំណងជាមួយព្រះនឹងគេបានចិត្តរលត់តើរលត់តើដល់ពេលថ្ងៃគេប្រកាសដំណឹងម្ដងទៀតអំពីប្តីមកដល់ហើយពួកគេបានបាត់បង់សេចក្តីជំនឿរបស់គេគេអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនៅជាមួយគេនឹងដោយសារនេះគេបាត់បង់ជីវិតយើងត្រូវការមានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំត្រូវសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលបំពេញយើងសម្រាប់យើងឯកថាយើងមានប្រេងក្នុងដបយើងមិនខ្វះប្រេងនឹងភ្លើងជាសេចក្តីជំនឿនិងទីបន្ទោរបស់យើងមិនរលត់ទេពួកព្រហ្មចារីទាំងអស់គេដេកលួតណារឿងនេះមិនសូវល្អទេប៉ុន្តែពេលគេលឺដំណឹងប្តីចិត្តមកហើយបានគេក្រាបនិងគេរៀបចំទទួលបើយើងប្រៀបធៀបនេះជាមួយសម័យចុងក្រោយយើងយល់ថាមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទ្រង់ធ្វើជំនុំជម្រះនៅស្ថានសួគ៌និងទ្រង់មើលមនុស្ស

Ouais. Tọt một tiết nữa, cứ dương trời cá. Sốt bình bọt, tật bình bọt, để dương bàn phường bánh mà nhít rồi. Chan ta hù được bò dương.

dương thưa bạn ní hai dương rong trăm vía rồi hốt đo đầm lông ní lẽ cả nã đôi thà vi riêng rồi lia chiều môi đang tì bằng tạch đầm bầy ở vi miên phep tôn hai ngành vì pro đầm lông bao dương cứ pe an pe ní vía toàn ăn cứ dương khơi đầm lông hai đang tì cứ vía đôi thà đôi lại bị khnì chả mơ tới cứ đầm lông hai đang tì được bao dương cứ vi chỗ khnì lo hai gì chứ cứ ní nhâm chập đam đạn đông rồi bao nhiêu lại bán cơ hội nữa tập lập cho mùi khnía.

hai nó bề mũi nhưng mà bắt bạ mũi đường nó không chết rồi mọi người. Nếu mà xin chân kịch mùi xin tục, nếu mà đi dậy thả ta bạ mũi đường rồi bọc nhóm nâu ấy ná. Mình tốt máu nên có bạn bạc lưng mộng thực tiệt hai bạn bọc tiệt râu nà kron chân kran, kron tóc, kèo ấy, nâng râu nà kron thuộc xì xì.

0: khang thuở bạp. Chôm nay ai cá phút của họ tí buồn, trời tại băng thay ở đó nhẹ đại cả bìa. Miễn mà nụ chí chạm xây thiệt, trời ban nâng cầm phong phong vũ, ở dốt cho lòng thả, khuôn nâng tổ tuốt ban chùm nuôi bí vì nhìn lọ, tèo đá, rứ co chỉ đón chi ta chỉ đàn. Ở nhẹ đại mần trong bẹp bọn chỉ mùi nâng vì nhìn ạc rõ, ai xoay rô cả cá bìa, nâng chùm nuôi bí bà phốc đại sẵn khâm thả lọ. Bẹp cầm bì ban bổng miễn dân thả, à rẽ xa tăng có khai khuôn thua chỉ tếp đà nấy bùn lưu đài. Sa tăng chát nâng phụ cài cho bọc ná, đào bày một ba dân, tăng vị thi xem xem. Vị thi mùi nữ cứ thuớ bút chia vì nhìn lỡ một chuối đò dưỡng, bốn tay cài một, vì một dốc phó bí dào bí dưỡng. Bác công phì bỏng riêng dân thà. Miết tếp đà lỡ lỡ, đại bán bóng cát lăng đòi bác chia mà chạc. Tếp đà tiền nụ, nơi xmô trông nâng trụng, nâng xoay rốt bò dào đào bấy chuối đò dưỡng. Ta dường ạch đấng ban nhạc đôi một đạch thả tếp đà ná nơi kháng bác chìa mạch chá. Hỏi tếp đà ná mình mến chia tếp đà rục bốc bác chìa mạch chá. Đâm bùng, dường ạch đấng thả tếp đà rục bốc bác chìa mạch chá. Nâng mình trớ ca đông vai, rư có băng thay ở vây bì dớn nụ tề. Vô kê bòm ra bác đò miết bác chôn ruột nữ. Đại trung, miền vót tầm miền tăng bí đàm riêng mốc. Hỏi mình trớ ca ở vầy bí nô nà mà nẹ nụ lời. Trùng chiến nẹp đo lời bụi kế, đôi cho nên hỏi, bụi kế có mình chăm bạch trớ ca ở vầy bí dự đài. Dường trời prong bây giật, chẳng bụi âm nạch đại mơ mình khơi, hỏi tiêm tia à hả, lời cá, rư có cá bông rào xềm xềm. Nì cứ chỉ cá bụi của họ được bỏ xa tăng, đại thả. Trời tại bóng thay ai đò nét đại cả bìa. Nì cứ chia vị thí mùi tiết, đại xa tăng phía diêm trong bản. Cứ ở kế thoái bông công vía, chấp tăng bì bê viê pra chăng nâng bè đầm bồn. Lùi cả, bê vi lìa, hơi nâng cá khách không chi tràn ban chùm này ớt bà dọc. Nông cá xoay rốt chùm núi, nâng cá cá bìa bì ạ tị tệp. Tại bờ sân chia chùm này lờ nét cây cổ, nâng nét chung ngư, nụ viê bà xà chiêng. Dường cua tại nơi ôi chung ngay bì cá cá bìa, đại đồng rơi ở bóng thầy. Vị thí tì bì, xa tăng nâng tế vã đà ạc rõ, nâng nôm nét ôi khía chênh bì bè. Bốn tại, tế vã đà bật rực bọc bè, nâng mần nôm ôi mânu chênh chung ngay bì bè á tì cổ, tờ thoái bóng cung khuôn ảnh, rư bè đò tay lời. Sa tăng đi dây thà, trời tại bóng thay tốt nông đò nẹ đại cá bìa. Sịch đáy bật, này bác công phí chàng thà, bác chìa mạch chạc mình trớ cả bóng thay tốt nông ở vầy tì. Ây lời, đòi nẹ bán đừng vì rướng đi hỡi, ta nẹ xâm ra chật, nâng nghĩa chênh vì cá bìa đại trớ bóng thay, tại mình ách tục chật bàn. Đòi nghĩa từ rốt bè đại phố quên tự đòi sức đầy mê ta cả rà nà đại rư tế. Chô chơ rơ vị thi này, nụ nẹ nâng đấng bôn thang tiệt thà. Sức đầy bớt rực bọc bè chi mạch chá, nôm ở dân rùi phốt bì ẩm nái, nây cả phút của họ rực bọc xà tăng. Cả phút của họ tì bàm, nẹ sạp mình chom chì sạp tê. Ây lời chô dân cơ lệch mơ cả phút của họ đò thông mùi rực bọc xà tăng, đại ủ xá thử. Sa tăng ba ni dây thà, nét sạp mình chóng chi sạp tì. Nơi chung vinh bí phục lục, một nốt phía tràn chưa thả. Ô nét đại bán sạp tử, mình chóng chi tớ bắt tàng sông nụ tì. Nét khá chưa thả, bố lưng hoa hà nơi ai thát xua, rư có thát nở ruột. Rì ai nét khá tiết chưa thả, khmau nụ nơi vơ vơ. Mình tớ nà tì, to tài mơ thai ai bán lộ. Nẹp xây tiết chưa thả, nẹ đại sạp nụ bàn tờ chắp chiết chìa một nụ mà nẹ tiết, rư có chắp chiết chìa sạp tờ hời. Thôi bà mến lạc cái nạ khóc nè mền, tại mến cung nợ sọ điên khnê tại mũi thả, nẹ sạp mình chóng chìa sạp đài, tờ ní chìa ca bất rứ, bè cung pi chàng thả.
1: Thế bắt mần nụ đài rú, kê đăng khá luôn thả nâng sạp chìa mần khàn, tại mần nụ sạp ạch đăng ở vầy là.